0: ce cele să mă la căzevi una câscă vadoroasă.
1: Da, morte spă ciurlă mă vavăși, i vază cășcă să lămi câci colo belin. A lui voi o spădurat câscă. Și a fata găsi om, domnul Iorusie.
0: Cucu am viște în povești, libă câmbur în tian, bura lui să pet cât la mali mâle așină, de șulăm, câlăm să...
1: Mi-am văd aici viște vele mâghile și la parma. Nu, să ies mică să-i voge pașcă, de zilu ce dăle plan văcine să se șa mai câte ai tăjă ce mâșilă, le cum ia să slă culăm, pomașăm, le cum ia să slă rastvițe. А гашка из буль меня нас помаласны. А коды все побегит, а буры сли лёгы сли. Бур в ласковой ноге чина. Ми корсиска схигижна. Ми ведек думает, мы именно олам из шибель-то дашам. Вой было. Шаг-то строительный. Инта, а доворку-то. Вот, а с этим меня выдолам. Шаг кер яслен олам. Ми сиас гижиш ты шаг кер яс олам гелсис, да вой в природа елсис. Это урогец как-то с Лети Мачорич. Все повести ас. Мой ковер производства Петка Дунова. Сие и семи нам и зажден. Морто немец севчени, дон та и мой кусьян. Кусьян нас ща видит, да помощь они нолы нас.